Elia sang Love Me, det klokka blitt 5:13 denne tirsdagsmorgen. De der hørte vi før det. Ja, han allsidig dagens første bursdagsbarn, som komiker, imitator og sanger, som har opplevd mye, både positivt og ja, kanskje et par negative saker også. Mer om denne karen straks. Ok.

Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen!

0: Forklar meg i korte trekk. Hva vil han, som du har hørt, garantert sett og studert, skrevet særemne sikkert om og levert noen oppgaver?
1: Mitt store problem er at jeg klarer ikke å skille, eller jeg blander i hvert fall ofte vil han og et dukkehjem av en eller annen grunn. Så hvem som er hvem. Men er det der det er? Jeg kan ikke på stående fot forklare eller ta historien.
0: Men kan du dra trekket i grove trekk?
1: Jeg kan noen navn, mener jeg å huske. Er det der han Gregers er? Gregers Værle?
0: Gregers Værle, helt riktig. Et poeng til deg da.
1: Ja, jeg er fornøyd. Kanskje det er hun Hedvig, da, eller?
2: Det er fantastisk.
0: Fikk det ett navn. Da er jeg fornøyd, egentlig. Takk for meg.
1: Ja.
0: Norsklæreren sin, yes, Oleg, vi bare tar et par ekstra spørsmål. De store temaene i villaen, da, hva er det?
1: Nei, det er vel... For det er noen familieintriger og sånn der, tenker jeg. Hva vil jeg tro...
0: Fy sør, det er du har... Jeg har ikke snøring, heller. Jeg har bare gjort researchen, fordi vi får besøk i dag. Men jeg kom på jobb i dag tidlig og tenkte sånn... Villaen, ja.
1: Nei, men det er jo sånn at vi lever litt i altså, livsløgn og sånn inne i bildet her, eller?
0: Det var fordi du hørte Kåre Conrad si, you know, it's all about living the lie.
1: Nei, det? Ja, nei, jeg hørte ikke,
0: Kåre. Jo. Altså, livsløgn, skyld og konsekvensen av å rine ned illusjonen folk trenger for å leve. Og med det så stiller vi spørsmålet i appen NRK Radio. Hva forteller du deg selv som er en løgn? Hadde vært gøy. Først gir du oss passordet ditt, og så forteller du oss hva du forteller deg selv for å holde deg på beina på en tirsdag. Og med det ønsker vi velkommen til en... Altså, dette her kan bli et rotteres av en radiosending.
1: Åh, nei, det er min.
0: Jeg vet ikke om en hver eneste knapp nå, ikke sant? Nå har jeg ikke noen sang. Nå må jeg bare velge en sang.
1: Da blir det...
0: Hva skal jeg gå for da? Og skal vi se da jeg går for... Ja, den er banger. Den er god, den er god. Yes, velkommen skal dere være. Ikke send passord, men fortell oss gjerne livsløgnen, altså. Åh, kall oss gjerne Dr. Relling, altså.
1: Dr. Relling, ja. Han husker jeg ikke.
0: Nei, men han er
1: med.
0: I hvert fall med. Og Dr. Rank.
1: Rank og Relling.
0: Men Rank... Velkommen til Dr. Rank og Relling.

0: Det var Jess Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. Det klokka har blitt 7:10, som betyr at jeg skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: Ja, og jeg starter med en litt sånn forsinket bursdagshilsen, jeg rett og slett. Og bursdagen var I går. Vi snakker om Norges eldste person, Nunna Moum fra Larvik. Hun feiret, holdet fast, 111-årsdagen sin, 12. oktober. Hun eldste personen I Norge. Ta livet med ro, setter pris på hverdagslige aktiviteter. Sier til Vega da, at jeg nok visst nok den eldste I landet. Jeg synes egentlig ikke

0: Jeg vet jo bare mest om hvordan jeg har jobbet selv, ikke sant? Og ikke så mye om hvordan de andre. Men jeg vet jo at i Norge, så sier jeg, så har vi mer tid, ikke sant? Så da tror jeg det mye smaking på replikker og... Nei, hvorfor sier jeg det? Nei, fordi at jeg ganske streng når det kommer til manus.
1: Ja, ok, ja.
0: Fordi at jeg har skrevet mye dramatikk selv, eller mye, men jeg har skrevet dramatikk selv, så jeg vet hva som ligger bak det å velge en replikk. Så jeg har litt sånn abstinens for skuespiller som sier, jeg vet ikke, jeg føler kanskje jeg skal si det sånn i stedet for. Mm. Jeg tror min karakter ville sagt det sånn. For da går man liksom, ok, tror du det? Ja. Men forfatteren har jo skrevet denne karakteren ut, og han ordlegger seg på en spesiell måte og rytme, og vi skal ikke bare hoppe bok over det uten å ha prøvd det først. Mm. Så manus for meg ganske heldig, det ikke en sånn guide som vi klipper i stykker og lager forestillinger av. Det noe vi tar på største alvor.
1: Så det Ibsens linjer vi får på?
0: Ibsens linjer jo helt fantastisk. Både når du snakker om rytme og ja, off, det koder, vet du. Og de er så gode.
1: Man blir jo inspirert av å høre Allan snakke om villanen, for meg det er lenge siden jeg har sett det, sånn at jeg merker at det inspirerer. Vi må prate litt mer med deg, vi må bare høre litt okay. musikk, for det kommer mer på, i opera til våren, nemlig.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1. Have a

0: Sommaren før deg heter sangen, og det var Gunn Kvåle som spilte og sang der. Før i ho så var det ja, Monica Strand, ja, med Faller. Hvem er det som har sovet, skulle du si? Har søvnjangeren gjort det vekt? Skal oss kåre en vinner?
1: Jeg tror vi skal gjøre det nå.
2: Hjertet. Søvnjengren.
1: Gjett søvnjengren.
3: Helt forferdelig.
1: Veldig koselig. Elin helt blank i øynene. Ja. Og,
3: jeg klarer ikke. Jeg prøver hardt å motstå, men det...
1: Ja, du kan ikke tulle med biologien.
0: Jeg blir så upenget i hva for en sang det som går i bakgrunnen, for jeg sikker på at jeg har hørt den før.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Artig quiz. Ja. Det er jo vi som har laget dette, så jeg burde vite ja. Det, men jeg vil tro at det noe Louis Armstrong ja. Intro eller noe ja. Sånt, det noe gammel, jazz fra gammelt da. Usikker på hvilken, men dette skal vi få på det rene. Spørsmålet i dag er, hvem er det som er så søvnig?
2: Kom til leggen, og så tok jeg av all huden, hele leggen og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort, så da var rett. På sykehuset var jeg ute fra fotball i 4 måneder, måtte være på sykehuset hver dag, 2 ganger om dagen måtte jeg skifte pære bandasjene for at det verket så sinnssykt.
1: Og det altså så mange fine navn i innboksen vår nå. Per Siljan Skjelbred foreslås. Nils Arne Eggen, hæ? Ja. Kåre Ingebrigtsen blir nevnt. Gjøran Sørloth.
0: Ja.
1: Elsker Gjøran Sørloth, men det er dessverre ikke Gjøran Sørloth som er riktig svar i dag, min venn. Riktig svar er som veldig mange av dere har sagt allerede. Det er Steffen Iversen. Steffen Iversen, Lich Ivers. Hentet fra en 9 år gammel episode av Heia fotball, som du kan høre igjen hvis du vil i appen NRK Radio. Emil Pedersen, du er dagens vinner. Det kommer en veskebærer til Eidsvoll, for du har lagt med adressen.
0: Veldig bra.
1: Det var helt tilfeldig at du vant.
0: Ja.
1: Men det var veldig bra at du la med adressen.
3: Ja.
1: Helt tilfeldig.
3: Helt nydelig jobba.
1: Ja, godt jobba.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking heter den. Kjære delegat, vil du bli sett? Har du frykt for å bli påkjørt I trafikken? Samler du på reflekser? Det mange slags grunner til å ville ha en refleks fra landsmøtet.
1: Ja, og ikke ønske andre personers vrede fordi de ikke så deg før. Ja.
0: Det din frykt.
1: Ja. Eller det, den frykten jeg vil sette på andre.
0: Nettopp. Ja. Der har du, der, det her kan vi prate lenge om. Men I dag kan du vinne vår runde oransje refleks, så send gjerne en egen melding til oss hvis du vil være med I testrefleksen.
2: Det en av mine favorittkonkurranser.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvem av dere trodde var som fant den opp, men den artig.
1: Den kjempefestlig.
0: Det heller at du skriver et eller annet med refleks I meldingen din, men sørg for at mobilnummeret ditt synlig. I appen. For det kan du nemlig sette inn på dine innstillinger, at du vil at telefonnummeret ditt skal vises.
1: Ja.
0: Ta med mobilnummeret I meldingen din, hvis du litt usikker på det her, for at det nummeret ditt, og strøng. Og strøng egentlig ikke så mye annet,
2: ja.
0: Men
2: ja.
0: Mobilnummeret veldig viktig, for det jeg skal ringe deg på.
2: Ja.
0: Så da du advart, eller hva skal jeg si?
2: Innvart.
0: Da du innvart.
2: Oppvart.
1: Så når vi da ringer, så må du jo ta telefonen kjempefort.
0: Ja.
1: Hvis det du som blir uttrykket.
0: Ja. Men nå skal jeg si fra rett før om at du skal snart ringe testrefleksen, så du får en liten advarsel der.
2: Kan jeg komme med et hint der? Hvis du nå sitter og hører på radioen, så det ofte at I det vi ringer, så kan det bli sånn merkelig lyd hvis du sitter og hører på radioen. Så hvis du blir, hvis telefonen ringer etterpå, du med testrefleksen, skru av radioen I bakgrunnen.
0: Det lurt!
2: Nei, da var det mye info. Bare stryk det der.

0: Testrefleksen! Det var nære på.
1: Ja da. Nå skal vi teste refleksen. Jeg glemte forresten å si det I sted når jeg pratet om rakettforskerne I gamle dager, at ja. Nå skal snart teste refleksen, Økkers.
2: Ja, men nå vet jeg det.
1: Nå har jeg fått, nå har jeg fått noen sekunds forvarsel I hvert fall.
2: Det Rascal Flatts en utgave av Life is a Highway vi hørte tilbake her, eller?
1: Ja, ja. Det stemmer det.
2: Mm. Anbefaler det bandet.
1: De all right, dem.
2: Ja, det greit.
1: Nå det jo sånn at for å vinne en refleks, nå har vi plukket ut tre stykker av dere som har meldt seg på I testrefleksen.
2: Ja.
1: For å vinne en refleks, du nødt til å ta den skikkelig fort.
2: Du må være rask på labben.
0: Ja.
1: Du har liksom to ring på deg, og så på det tredje ringet, så hvis det tredje
2: jeg mener,
1: ringet...
2: Jeg mener, i det øyeblikket den tredje starter, så legg meg på.
1: Ja, kanskje.
2: Du har to ring.
1: Kanskje, ja.
2: Og så har du litt... mellom.
0: Ja, for nå må jo vi være flink, vi må jo legge på for å opprettholde denne regelen som vi nå sett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men da ringer jeg den første, så ser vi oss hvordan det går.
0: Ok.
2: Kan du vinne refleks?
1: Jep. Da. Så lav lyd da.
0: Ja, det lad først og det går det opp.
2: To. Legg på.
1: Der. Ja, det ble... Ja.
2: Jeg elsker det. Det en streng og fin konkurranse, dette. Du var ikke rask nok på labben. Du hadde ikke god nok reflekse til å vinne I testrefleksen. Skal vi ringe en deltaker nummer to?
1: Ja, ringer vi deltaker nummer to.
2: En.
0: Nå, kom igjen.
1: Det var nummer to.
2: Jeg må legge på.
1: Der, bra, det var det ikke der.
0: Nei, men I alle dager, folkens. Vi hadde jo, var det fordi at det gikk alt for bra sist uke når vi testet refleksen?
1: Ja, det kan hende.
0: For da var det jo stang inn på alle.
2: Ja, sist uke hadde vi tre hadde vi ikke.
0: Og jeg en da, som kan redde hele skiten.
1: Ja, jeg skal bare gaine litt på mikrofonen nå, så kanskje høre enda bedre ringelyden på den siste.
2: Det betyr skru opp volymet på radioteknisk.
1: Ja, beklager det. Veldig teknisk prat her.
2: En...
0: Jeg hørte en lyd.
1: Jeg hørte en liten lyd der, men... Nei, det var så... I dag var oss rett og slett for streng.
0: Oi. Da får dere bare se dere litt ekstra godt for. Ja.
1: Men mindre skal sende ut reflekser som trøstepremie, da.
2: Kanskje vi må ha en bonusrunde.
1: Oi.
2: Null reflekser!
0: Det var
1: kanskje vi må ta en ekstra runde litt senere. Det har ikke kommet inn noen spørsmål til spørsmålsklubben, så det mulig å takke en ny runde.
2: Oi. Inn og stemme I appen. Vi vil ha bonusrunde. Kom igjen, folkens!

0: Hosier, Take Me To Church heter den.
1: Så en sånn legendarisk versjon av den her med Annie Lennox.
0: Jaha.
1: Live. Jeg lurer på om det var den her, og så den her med I Put A Spell On You.
0: Ok.
2: Veldig kult. Var det kirkekonsert?
1: Nei. Jeg tror det var noen prisutdeling av noen slag.
2: Ja, kjempepotensial her for å reise rundt i masse kirke. Oi, oi, oi. Kjøtt.
3: Refleksen. Jeg var nære på.
0: Ja, ja, men dere har stemt. Oss forholder oss til det. Dere stemmer.
1: 91% ønsker å kjøre runde til.
0: 91%? Da gir oss det. Og jeg ringer.
2: Demokratiet.
0: Da ringer oss. Første testrefleks nå. Dessverre.
1: Det er beintøft da.
2: Ja, det er hardt.
0: Den. Men jeg ringer nummer to, ja. Mm.
2: Nein.
0: Jeg elsker det.
4: Hallo.
0: Ja, ja, men Andreas, det her gikk jo rette veien.
4: Ja, det gjorde jo det. Det var jo mange dårlige før, hørte jeg.
1: Ja, det på det femte skulle det skje.
4: Ja.
0: Endelig må hun inn og vise hvordan det skal gjøres. Ja, har du bruk for refleks?
4: Absolutt, absolutt.
0: Ja. Ja. Da skal vi ordne, den kommer i posten. Jeg regner med, i og med at produsent Mai har lagt deg inn her nå, at hun har adressa det hun trenger, og hun nikker der. Ja. Andreas, det har vært veldig bra.
2: Ja, det var fremme ifra, som jeg sier.
4: Ja, flott.
0: Da får du bare følge meg litt i postkassa di fremover.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, veldig bra jobba. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Ja, takk, like måte.
0: Takk.
4: Ha det. Ja, ha det.
2: For en kul katt, han hørte ut som han spilte jazz.
1: Eller, ja, ja, ja, ja. Alt er ok.
0: Tredje, skal vi se nå, jeg må bare fiske frem. Her, vet du, da skal vi ringe.
2: Nå smeller det.
0: Nå smeller, vet du.
1: Åh.
0: Ja, det ble akkurat det.
2: Stang inn. Ja,
5: det ringte bare en gang her, men greit nok.
0: Ja.
5: Innenfor er innenfor.
0: Ja, det der er snedig, for at her til oss rakk det å ringe to ganger, så Kristian. Men en gang, det var med andre ord nok til det. Så du har jo helt framifrå reflekser.
5: Ja, man prøver så godt man kan, men det viser jo også at dere ligger foran i tiden.
0: Hvem skulle trodd?
1: Vi er i fremtiden.
0: Ja, men du, da kommer det refleks i posten. Den må du love å bruke hver gang du går ut, så lenge det mørkt.
5: Det høres ut som en smart sikringstiltak.
0: Ja, jeg tror det altså. Det har vært prøvd med hell før det der. Ha en fortsatt fin dag, Kristian.
5: Hei, Rosa.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det.
5: Ha det bra. Hei.
0: Ja, det gikk da. Det ble et par reflekser som gikk ut da.
2: Knall.
0: Ja. Godt, godt. Da fortsetter oss. Tuva Grandal her.
1: Det er ikke det.

0: Det var dagens lille solstreif, hilsen Vam og Vennerød.
1: Ja, det dystre greier. Men hva, så var det Vam og Vennerød-film likevel da?
2: Det var det, ikke sant? Det en parodi på Vam og Vennerød. Det må vi aldri glemme.
1: Nei, det hadde jeg glemt. Ja, det bare sofa fra IKEA sitter far og denger mor. Det det jeg husker fra den.
2: Ja, og det jo ikke noe lystig, egentlig, nei. Den strofa der.
1: Nei, nei.
2: Men det var, så, det var mye dramatikk og mye familiedrama i de filmene.
1: Ja. Men så, ja, artig. Og da da det litt mildere igjen. Da det ikke så farlig å spille den låta, når det fiktivt alt sammen.
2: Og så synger han jo veldig goslig også da, Ole Paus.
1: Ja, det hyggelig. Sofaria, du en sofasover? Bent Ole skriver, hei, behøver ikke noe sofa for å sove. Har en godstol som løfter meg opp hvis jeg bare skal ut og gå. Eller hvis jeg skal ut og gå, sover som et barn i den. Deilig, skriver Bent Ole.
2: Ja, det ikke så dumt det altså. Hvis du har en sånn som kan legges helt bakover, recliner, er det dette?
1: Det deilig.
2: Det deilig.
1: Elisabeth på Torsjø skriver at jeg kjøpte en ny sofa på Jysk for et par år siden og fornøyd med den. Måtte flire da gutta som bar inn pakkene påsto at jeg ikke ville få plass i sofaen. Ringte en venn som kom og satt den sammen for meg med sånn umbrakonøkkel. Sofaen helt grei og fin å slappe av på og til, sier hun. Sant? Så de vet ikke hva de snakker om alltid, de fra Scheidar. Nei, fra Jysk som kommer og
2: monterer. Må ikke stole på det.
1: Nei, må ikke det. Og hun kjenner, du kjenner jo ditt eget sted selv, ikke sant? Er det du gjør?
2: Ja, hun også, jeg tipper hun hadde målt opp ganske greit.
1: Det tipper jeg også. Du, du en sofasover, har vi spurt om i appen NRK Radio, og det det mange som i hvert fall delvis, for det store flertallet, 54%, har jo trykket på, jeg ingen sofasover kanskje, men mer en sofadupper. Det kan jeg også kalle meg litt.
2: Ja, og en dupp kan jo være, vi snakker 20 minutter er jo en dupp.
1: Ja, men det skal ikke være mye lenger enn 20 minutter. Ja. Var en dupp kortere enn en strekk, eller de omtrent like lange? Mm. Eller en strekk kortere, kanskje?
2: En strekk litt lengre, tror jeg.
1: Ja,
2: dupp kortest, så kommer strekk, og så kommer middagslur.
1: Ja, for når du bikker 35-40 minutter, da du over på lur.
2: Ja, absolutt.
1: Og når går luren over i vanlig søvn, da, tror du?
2: Ja, sånn at du faktisk sover, altså sofaen blitt min seng.
1: Ja, da må du inn i rem-delen av søvn, altså.
2: Ja, ja, ja. Mm. Rett ned i, ja.
1: Mm. Så glad vi å sove i Norge at vi har så mange ord for søvn. Synes jeg veldig morsomt. 52% er det nå som sier at jeg mer en sofa-dupper, mens 19% sier at ja, jeg en sofasover, sovner omtrent i det jeg setter meg ned i sofaen. Ja. Mens det 16% som sier niks. Jeg holder meg alltid våken i sofaen, men det 14% som bor med en sofasover.
2: Ja, nettopp. Mm. Bor med en sofasover, ja.
1: Det ikke selv, men bor sammen med en.
2: Nei, nettopp. Så det liksom... Du har en i huset, men da kanskje det vanskelig å være to sofasover i et hus, hvis man skal sove samtidig, da, men det kan jo bli litt trangt. Men det mulig. Altså, de var noen gigantiske på den møbelbutikken vi var på i dag.
1: Det opp til... Det hvor det var plass til både 3-4 sofasover.
2: Ja, du har party i noen av de sofaene. En gjeng.
1: Vi spesielt sånn soveparty, sånn overnattingsfest, overnattingsparty, alltid stas, det barndommen.
2: Fysjparty. Mm.
1: Og så da vet Kristin Heimsnes Torgersen det, hun jo kunst- og håndverkslærer, fast baltist i Morgenbladet, var hun vi hadde det fra, som sa at hun kom fra en slekt av sofasovere, skjønte at det fenomenet har en viss utbredelse, og det har det. Så det har vi nå fått bekreftet.
2: Du er ikke alene.
1: Ikke alene.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
0: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Jeg ser deg, det låta til Gabrielle. Og før det hørte vi bandet Odny, som sang om Alma.
1: Nattradion. Ditt selskap I natten.
0: En viktig begivenhet skjedde på denne dato. I 1926 da kom den aller første boka om denne karen ut.
2: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalala bom. Jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Ellen.

Åge Aleksandersen sang om linedans til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Ingrid Vårvik, bare en mann, sang hun, og Sondre Justad aller først da, tilbake, sang han.

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.